Dar tot o nasă în ret, așa se hanbe si muscăreț, unde lospit si hof canfoi de patien. Tu bist cumva o necăț, ot mit nix verlost di vă. Oi să gaba, tu host gor nix, zom.